to asori na wasa mi chira ya se ya mani diye si di nina na si ya gose di na kwa toge nina akoto tekreme nina pamu kasa muyo ura awrade umapet.